0: එබේ කලකම් මූසාගෆානු විදාළුවේ කලේගෆාන දෙව්වා පාවා අල්මුම් තිමං කලේගෆාන උගන්නා දෙව්වාංකම කලේගෆාන තිමං කලේගෆාන තබාවන්තෝය.
1: قال إنك لن تستطيع معي صبرا
0: إبيكلك ودالوي هما كشورون خليغ فانك تمن خليغ فانا إكوغا كيكور ومكا كلدان وداغن نوانته
1: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا
0: ಕಲೇಗ ಫಾನಂ ಎಕಮೆಗ್ಗೆ ಹಕೀಗಂ ಎಂಗೆ ವಡಾನು ಗೊನ್ನವಾ ಕಮೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಲೇಗ ಫಾನ ಕೆಕ್ವರ್ವೇನಿ ಫಹೆ ಕುಂಫದೆ ಕುಂತೋಯೇ.